Do Miño florece coa feira de cultivos do Baixo Miño. Do 8 ao 10 de maio, a Praza Pintor Antonio Fernández de Goián convértese no gran punto de encontro do

0: Estamos en las 16 minutos con esta imagen que tenemos justo delante. Ya se pueden ustedes imaginar dónde nos gustaría estar en los próximos días y después de ver pues ese especial que tenemos la oportunidad de vivir un poquito más al detalle, nos vamos a acercar a esa feira de cultivos do Baixo Miño. El titular es que Tomiño florece, no me extraña, porque realmente está más que florecido. Nos vamos a acercar hasta allí y además lo vamos a vivir de una manera muy directa con la propia alcaldesa, Sandra González. Sandra, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días, gracias por estar con nos en estos días asitados, imagino, ¿no?
1: Sí, de preparación previa a feira de cultivos, así que ocupados andamos, sí.
0: Feria de cultivos, está muy bien este titular para enraizar un futuro, porque nunca mellor dito, ¿no? Pero con moitísimos, imagino, pues momentos un poco complejos por culpa do meteorolóxico, ¿no?
1: Sí, a verdade é que estamos moi pendientes do tempo, todos os anos acontece o mismo, afortunadamente, neste país no que vivimos chove moito, por eso somos tan verdes, pero bueno, para os actos ao aire libre, pois a veces dificulta, non? Entón estamos pendientes do protocolo, como sempre, de chegar a mércores, cando se confirme coa Axencia Galega de Meteoroloxía, máis firmeza no tempo, e bueno, pois en función diso o mércores decidimos, pero se non este fin de semana será o seguinte, non?
0: Totalmente. Por eso convén pues a anunciarlo así con suficiente antelación, Sandra, porque se sacando sesa, os contidos serán prácticamente os mesmos. Mover o programa non é doado, pero en calqueira caso, todo que é pues, as propostas para como é xente toda do propio entorno, con son ese a música que tendrá tamén pues o talento emerxente, pues non será tarefa complicada poder facer un pouco de todo, non sexa a fin de semana cando sexa. Como se presenta esta 21ª feira?
1: Pois mira, preséntase unha feira moi completa dende a aposta que fixemos de facer ao aire libre, porque realmente o pabillón dos deportes xa se nos queda pequeno, afortunadamente, pois podemos facer moito máis que unha feira só do viveirismo e dos cultivos no Baixo Miño, sino que tamén a complementamos, como ben decías, pois con música, con actividades para nenos, con un mercado de artesanía, con tendas efémeras onde poder comprar plantas dos propios viveiros de Tomiño, que a verdade é que teñen moitísimo éxito, con exposición de escultores e sobre todo con unha iniciativa que ten moitísimo éxito, que son os obradoiros relacionados con todo o que ten que ver coa xardinería, cos cultivos, e bueno, creo que a xente está nun momento no que si lle gusta pois plantar, ademais estamos en primavera, plantar, coidar o xardín, a horta, etcétera, e todos os obradoiros que teñen que ver con iso, que son 14, pois teñen moitísimo éxito, non? O ano pasado tivemos máis de 200 persoas e a verdade é que co ritmo no que a xente se está inscribindo, pois este ano calculamos que tamén moita xente.
0: É que é unha maravilla, non sei se haberá moitas citas deste tipo, non?
1: Claro, todo o que teñan que ver co campo, coa agricultura e un pouco tamén co amosar a sociedade, pois o potente sector agrícola vinculado ao viveirismo, á planta ornamental, á floricultura, á quivicultura, etcétera, pois a verdade é que en Galiza somos únicos, non? Entón, nese sentido, sí que é unha feira que quedou como referente do viveirismo galego, é un sector moi puxante aquí na comarca do Baixo Miño e en Tomiño, que somos o concello con máis viveiros de Galicia e un dos que ten máis viveiros de planta ornamental de España. E, bueno, a verdade é que é unha feira que xa é referente. Fíxate que levamos 21 edicións, non?
0: Sí.
1: Cando empezaron aqueles pioneiros e que nos puidemos continuar, pois, con
0: Unha
1: outros matices
0: maravilla.
1: e innovando outras cousas, non? Entón, pois sí.
0: Precisamente iba a preguntarle a Sandra, como a lembra vostede, porque son moitos anos os que levan marcha, ¿eh? Supoño que dende pequena, xa, non?
1: Pois sí, a verdade é que a lembro como unha feira na que os viveiristas, que daquela eran básicamente homes e hoxe temos que falar de unha incorporación moi importante de mulleres empresarias tamén, pois daquela os viveiristas se xuntaban e facían unha pequena exposición das plantas que cultivaban tamén, facían un xantar, bueno, era algo así, a verdade que foi moi importante, porque fíxate que deste xeito informal pois axudou a crearse unha asociación que se chama Cubán de Cultivos do Baixo Miño, Asociación de Cultivos do Baixo Miño, que xurdiu un pouco a raíz daquel encontro, non? E daquela feira, e de pensar que non competían entre sí, sino que eran complementarios. E, de feito, é moi importante que sexan complementarios porque date conta que nos exportamos dende Tomiño pois, o 60% do que se produce a Europa, non? Entón, é moi importante que traballen, que colaboren xuntos, porque é certo que en Europa, en Holanda ou en Pistoia, Italia, pois somos un algo pequeniño, pero se si traballan xuntos os viveiros, pois cada vez son máis fortes, non? Entón, bueno, esa iniciativa, verdad, a feira de cultivos, daqueles pioneiros que empezaron, pois foi moi importante e hoxe se consolida como unha referencia e 21 edicións con máis cousas, con máis contido e tamén con máis xente, sí.
0: Qué maravilla, porque Tomiño é un referente. El 75% da planta galega que se exporta e justamente forma parte dese espectáculo que supoño que o calendario aí o marca precisamente toda a actividade nos viveiros, non?
1: Sí, para nós é a nosa feira de primavera máis importante, a nosa actividade importante e para os viveiristas tamén, non? Xa teñen a maioría da planta a estas alturas, xa está definido, colocado, xa está exportada e agora pois están centrados tamén na feira, non? Xa tivemos varias reunións porque organiza o Concello en colaboración con a Cubán, coa Asociación de Cultivos do Baixo Miño. E nestas reunións pois perfilamos que cousas funcionaron un ano, que cousas van mellor, van peor, por onde incidir. Bueno, este é un ano moi especial tamén porque temos de padriña da feira pois non me sale o nome agora. Temos a Nusca Chousa, que vai a vir que é unha influencer moi importante e unha youtuber galega, sí, que a verdade que é moi importante e de padriña.
0: Teño o programa adiante.
1: Sí.
0: A Íñigo Segurola, ¿verdad?
1: A Íñigo Segurola, sí. Me salía o nome, que é o paisaxista vasco, sí, que, bueno, xa ten vido varias veces a Tomiño, a verdade, pero, bueno, decidimos nomealo este ano como padriño da nosa feira de cultivos, porque, bueno, a persona moi vinculada a Tomiño tamén, no seu inmenso xardín Lourdes Garden, en Euskadi, pois ten moita planta dos nosos viveiros e a verdade que é un gusto sempre trelo e tamén atrae moita xente que quere escoitalo e é un gusto que está entre nós.
0: Bueno, a verdade é que é unha auténtica delicia a quen lle gusta a natureza xa de entrada, non? Porque pode aproveitar para ver o lugar tan bonito que teñen vostedes así tan preto, non? Pero tamén é certo que calqueira que teña esa oportunidade nos informaremos oportunamente de cando definitivamente verá a luz. De momento 8-10, salvo que as condicións meteorolóxicas pues non sean, que anunciaremoslo, sin problema. Pero me refería que, claro, un espectáculo, vamos a decirlo así, esta feira de cultivos. Un espectáculo total y absolutamente para quien le guste, para quien o viva, para quien se adique a esto, pero también para todo el resto del mundo que quiera achegarse. O sea, no solo por la belleza de tantas y tantas imágenes que tenemos en la retina, sino también pues, porque hay un montón de actividades paralelas que todas son así de interés general, prácticamente. Porque con un poquillo de inquedanza pues apetece ver todo, cómo se mueve el sector productivo, o formato al ser tan abierto permite pois achegarse algunha charla divulgativa, algún obradoiro incluso, que tamén haberá, non?
1: Sí, os obradoiros son moi importantes, non? Que te comentaba, pois mira, deseño de xardíns, de enxertos, de cultivo de rosais, de iniciación a poda, de coquedamas. E este ano tamén incorporamos estampación en ecoprint das coñecidas artesanas das flores de Greta, que son, bueno, pois unhas mozas estupendas de aquí de Nigrán que fan ecoprint con, bueno, con follas do bosque, con flores, etcétera, en panos de seda, e tamén nos van a acompañar este ano. Tamén, por suposto, de ramos, de flor seca, e unha iniciativa moi bonita para os nenos que facemos hotéis de insectos. Entón, bueno, pues eses hoteis son, a verdade que os nenos están encantados e se axuda a ver tamén a importancia dos insectos, dos polinizadores, o importante que son para as plantacións, para o xardín, para a horta. E bueno, a verdade é que os obradoiros teñen moitísimo éxito para todo mundo que lle guste a xardinería ou a horta.
0: Como non, a vostede que tal se lle dá? Se lle dá ben?
1: Bueno,
0: Así de interés xeral, prácticamente, ¿eh? Porque con un poquiño de inquedanza, pues apetece ver todo, cómo se move o sector productivo, o formato al ser tan aberto, permite pues achegarse a alguna charla divulgativa, algún obradoiro incluso, que tamén haberá, ¿non?
1: sí, os obradoiros son moi importantes, ¿no? Que te comentaba, pues mira, deseño de xardíns, de enxertos, de cultivo de rosais, de iniciación a poda, de coquedamas. E este ano tamén incorporamos estampación en ecoprint das coñecidas artesáns das Flores de Greta, que son, bueno, pues unhas mozas estupendas de aquí de Nigrán que fan ecoprint con, bueno, con follas do bosque, con flores, etcétera, en panos de seda, e tamén nos van a acompañar este ano. Tamén, por suposto, de ramos, de flor seca, e unha iniciativa moi bonita para os nenos que é que facemos hoteis de insectos. Entón, bueno, pues eses hoteis son, a verdade que os nenos están encantados e se axuda a ver tamén a importancia dos insectos, dos polinizadores, o importante que son para as plantacións, para o xardín, para a horta. E bueno, a verdade é que os obradoiros teñen moitísimo éxito para todo mundo que lle guste a xardinería ou a horta.
0: Como non, a vostede que tal se lle dá ben?

0: estampación en ecoprint de las conocidas artesanas Las Flores de Greta, que son, bueno, pues unas mozas estupendas de aquí de Nigrán que fan ecoprint con, bueno, con follas do bosque, con flores, etcétera, en panos de seda, y también nos van a acompañar este año. También, por supuesto, de ramos, de flor seca, y una iniciativa muy bonita para los nenos que facemos hotéis de insectos. Entonces, bueno, pues esos hotéis son, a verdad que los nenos están encantados y les ayuda a ver también la importancia de los insectos, de los polinizadores, lo importante que son para las plantaciones, para el jardín, para la horta. Y bueno, a verdad que los obradoiros tienen muchísimo éxito para todo el mundo que le guste a jardinería o a horta.
1: Como non? A vostede que tal se lle dá? Se lle dá ben?
0: Bueno, o ano pasado fun ao de Rosais, que a verdade é que foi maravilloso, a mí encantamos Rosais, e aprendi moitas cousas, sobre todo en tema ecolóxico, para non usar tantos pesticidas, sulfatos, etc., pois daban trucos que a verdade é que os apliquei e funcionaron este ano, sí.
1: Sí, que maravilla. Bueno, ten que ser precioso, ademais a música tamén acompañará. Claro, a natureza sin música parece como que lle falta banda sonora, non?
0: Pois sí, tanto na inauguración, o venres, como o sábado, que vamos a ter unha sesión de micros abertos tamén, para convidar a xente que se inicia, pois a que suba o escenario, a que disfrutemos da súa música, etcétera, como logo o sábado pola noite e o domingo sesión vermú, pois vamos a ter música en directo que sempre acompaña, non? E que é moi importante. A verdade é que lle dá moi bo ambiente a feira e tamén hai moita xente que ven a ver os grupos porque son grupos galegos, bueno, o estilo é así, máis soul, pop, rock, música tamén para bailar, para estar ali tomando algo e para, porque haberá food trucks tamén, e para disfrutar da feira, das plantas, das flores e dese gran xardín efémero que facemos na Praza Pintor Antonio Fernández de Goyán.
1: Una maravilla. Agora mesmo que estamos a ver son as fotografías da pasada edición. Menuda preciosidade, con un clima maravilloso. Todo pues, vibrando de cores, absolutamente de todo. Pero estamos esquecendo esa outra parte da horta, non? Todo que sale desa horta, que tamén é escaparate. Productores clave en colleita, pues, por exemplo, de kiwi e de outros moitísimos produtos, non? Con un punto clave e ademais pois con moitísimos compradores, xente que está moi atenta dende Colombia, Panamá, entre outros lugares, Turquía, Chile, Canadá, Estados Unidos, como nos comentaba ao principio, ata Japón.
0: Sí, o kiwi en Tomiño foi unha referencia a nivel do Estado español, fíxate. Cando eu, vamos, era pequeniña, pues empezou a plantar aquí en Tomiño kiwi, y a verdade é que seguimos sendo referencia porque as nosas empresas son moi importantes, tanto ten asentadas no territorio galego como teñen plantacións en moitos outros países, como acabas de decir, ¿no? O kiwi, a viña, agora a introdución de novos produtos como aguacate, por exemplo. É dicir, temos un clima tan benigno que a verdade é que nos permite disfrutar incluso de froitas tropicais, non? Que en outros lugares galegos, pois, o mellor non se dan, pero que sí se dan na comarca do Baixo Miño e en Tomiño. Entón, tamén teñen unha parte especial todo o que ten que ver coa hortofruticultura e coa exportación deses produtos. E tamén non temos que esquecernos das empresas auxiliares, non? Pois empresas de regadío, fertilizantes, innovacións tamén, que son moi importantes, a búsqueda da sostenibilidade, que é algo que están facendo os viveiros, porque tamén é unha demanda dese mercado europeo, que teñan esas garantías de sostenibilidade. É dicir, o sector ten evolucionado moitísimo, ten avanzado, e a verdade é que podemos disfrutarlo este fin de semana vendo pues, todo o que fan e todo o que levan innovado e mellorado alrededor das súas produccións.
1: A verdade é que o pronóstico do tempo de momento pois é bastante pasado por auga, que ás veces é un incordio, pero tamén gracias a eso pois temos todo o que temos na agricultura, nas hortas, verdade, unha cousa va con outra. Pero bueno, son tres días, mantemos, sí. 8, 9, 10
0: de momento
1: pero...
0: son este fin de semana, pero sí. Como ben decías, bueno, preferimos cambiar a feira a ter sequía. Entón, claro. Si hai algún problema, nos sempre traballamos con dúas datas, incluso con proveedores, cos propios conferenciantes,

0: Estamos hoy 7 minutos, martes. Esto quiere decir que está con nosotros Uxío Labarta. Uxío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Hola, muy buen día, tía.
0: Bueno, la verdad es que un gusto que esté con nosotros, pues probablemente a persona que más sabe de mejillones aquí en Galicia. Porque hoy queremos hablar, hombre, sí, realmente, imos a coñecelo, trabajo feito durante todos estos años, que nos fala de cómo tenemos este bivalvo, porque tenemos la producción desplomada. Día consellería do mar que todo isto se debe pois aos episodios de biotoxinas marinas que impiden a súa recolección, a alta dependencia que ten tamén das condicións ambientais e atmosféricas. O ano pasado, das bateas de Galicia saíron 177.638 toneladas, é o mínimo histórico, moi por debaixo dese máximo que se acadou hai unha década, casi 300.000 toneladas. Todo isto mentres, bueno, pois se van buscando algunhas solucións, como por exemplo como se poden dispoñer as bateas precisamente para elevar a producción. Esta é unha das cuestións que plantexabades tanto ti como Diana Zúñiga, oceanógrafa galega, despois de analizar distintas publicacións científicas sobre a capacidade de carga das rías galegas. Estamos nunha situación de mínimos, pero pode mellorar.
1: Bueno, levamos 3 anos nunha situación de mínimos. Uh-huh. O sea, os 3 últimos anos as producións son 178.000 toneladas, 178.000 toneladas, 177.000 toneladas, ¿no? Bueno, e hai fenómenos de anomalías meteorológicas, sobre todo no 23, pero sobre todo no 24 e 25, no 24 moi fortes debido a aquelas ondas de calor en outono, e no 25, pois, por esas situacións de chuvias e de circulación rara. Pero creo que no 25 hai unha historia, no que a conselleira ten razón, que na última etapa do ano, é dicir, as mareas vermellas pois teñen unha distribución desigual, é dicir, ao longo do ano, e tamén xeográficamente desigual. Por exemplo, pois non repercute o mesmo na ría do norte, por exemplo, en Sada, non? Uh-huh. Que pode ser en Bueu. É dicir, que eso é unha cuestión que está, pois, que temos estudiada de aí anos con Pepe Álvarez Salgado, e este ano, sin darme tempo todavía, darme tempo no sentido de que despois de todo son moi xubilado, tampouco teño por que ir adoecidas, non, pero sin darme tempo todavía así a pararme a analizar, é certo que hai peches moi prolongados no final de ano, e en zonas de moita produción, o que impide que eso se reflexe nas producións que se venden e que reflexa a Consellería de Pesca, non? Nesa estadística que acaba de sacar agora, do ano 25. Por qué? Pois porque si tes pechado por toxinas os meses de novembro, outubro, novembro, decembro, que son os meses de máximas ventas en xeral do mexillón, e cando é mellor demanda, primeiro porque hai maior demanda, e segundo porque o mexillón ten bons rendementos en carne, e bastante uniformes, pois atopaste que eso queda paralizado na batea e, bueno, contará como producción de xaneiro e febreiro do ano que ven, non? E entonces eu penso que os anos naturales de xaneiro a decembro, para analizar as cuestións que suceden no medio natural, teñen algúns problemas e que sería mellor coller...
0: Facelos por exercicio, como as ganancias das empresas.
1: Sí, temporadas desde outubro, probablemente, non? De outubro a outubro, porque as historias estarían máis equilibradas e se ajustarían aos ritmos de cultivo, de producción, en este caso do mexillón. Pero bueno, a realidade é esa. Ahora, ademais do que dixo a conselleira que acabas de decir ti, que é certo que hai unha climatoloxía variable, e que en este caso hubo toxinas e toxinas persistentes nos meses últimos do ano, bueno, tamén hai outras cousas que poñen alarma. Por exemplo, os fondos da Ría da Arousa, teñen caídas de producción importantes, inda que este ano parece, polo que puden ver, que remontan en algo, pero en xeral, con que nos atopamos é que este mínimo histórico É máis multifactorial que outras veces. Entra o tema das mareas vermellas, entran o tema das alteracións biolóxicas, ecolóxicas, sobre todo o vento do norte, non? Decir, que non haxa vento do norte en Galicia, que sigue o vento. O problema é que se desestacionaliza. E se non se produce vento do norte entre primavera e verán, pois o mexillón tarda en coller carne porque non hai afloramento. En fin, unha serie de historias bastante complexas que eu creo que merecerían bueno, máis atención da que os propios produtores lle están prestando, non?
0: Bueno, máis atención, búsqueda de
1: soluciones. Bueno, máis atención, e despois está o tema todos os vertidos, claro.
0: Ah, bueno, xa, claro.
1: Que de eso a auga de Galicia xa ten que decir bastante, non? O sea, porque se siguen mantendo puntos de vertido libre nas rías galegas os que se quere, industriales e urbans.
0: Estes días, que de feito estas últimas semanas os compañeros de La Voz estiveron facendo unha especie de paisaxe ou viaxe polas rías galegas precisamente para falar de como están, con cuestións que teñen que ver con as toxinas, evidentemente, pero tamén coa contaminación que sufren e que provoca estes danos na produción. Falamos de mexillón, pero hai que falar de moitas outras especies.
1: Claro, as outras especies, sí, efectivamente. Esta porque bueno, a maior producción de acuicultura de España, non? É dicir, o mexillón. Uh-huh. Ainda estando en mínimos históricos.
0: Dicíamos antes que, ademais, bueno, pois despois de esa análise que facía desde esas publicacións sobre o mexillón e a capacidade de carga das rías galegas, publicabades un traballo buscando, bueno, pois propostas para determinar canto poderían xenerar as rías galegas e aumentar a producción, buscando un enfoque para desenvolver un plan de acción que garantice, pois, a sostenibilidade a longo plazo do cultivo, bueno, pois buscando, pois, unha capacidade de carga, cal podería ser esa capacidade de carga das bateas en Galicia.
1: Sí, bueno, é que hai que decir que a capacidade de carga é un termo, bueno, que polisémico, non? É dicir, e sirve para o ecolóxico, sirve para o económico, sirve para o sociolóxico e, por lo tanto, está sendo utilizado, é dicir, ou esgrimido, é dicir, por la Unión Europea, non? Para analizar, digamos, que non haxa un impacto negativo sobre os ecosistemas producido, pois, polo cultivo do salmón ou polo cultivo do mexillón, é dicir, por calquera tipo de intervención humán sobre os ecosistemas. E noso que quixemos poñer en evidencia era que con a enorme cantidade de datos que temos recollida e que temos publicado, é dicir, tanto o noso equipo, é dicir, como equipos que históricamente traballaron e que son pouco coñecidos e pouco postos en valor, como pode ser todo o equipo do oceanográfico do plan dos americanos, non? Dos anos 70 ou anteriormente, pois, holandeses traballando con Parga Pondal na Ría de Arousa, é dicir, bueno, e logo alemáns, europeos traballando connosco, canadienses traballando connosco en proxectos internacionais, se pon de manifesto que nas rías galegas hai que ter máis factores que non unha circulación horizontal de auga, non? De entrada e salida de auga nas rías, e polo tanto entrada e salida de auga nas bateas, en función de onde está, sino que iso é un sistema tridimensional moito máis complexo e que xogan papeles moi senlleiros outro tipo de circulacións, como é a que vai do fondo para arriba e a que pon en circulación por mineralización os propios residuos que botan os mexillos. Bueno, e iso eu creo que amplía, es decir, y complementa unha visión bastante máis holística do que é o cultivo do mexillón e bastante máis complexa. E, polo tanto, decir, desde o punto de vista de cando se quera utilizar a capacidade de carga como un indicador de autorizacións para cultivo ou de establecer zonas de cultivo, pois ten que contemplar estes elementos que nos poñemos ahora en evidencia. E logo está o tema de buscar outras alternativas, é dicir, que, bueno, pois en este momento, bueno, desde o ano 2000 xa se utilizan long lines, non, para captación de semilla de mexillón, é dicir, que é moito mellor que a semilla de roca en canto a o seu crecemento e en canto ao seu rendemento. O que pasa que, bueno, que está limitada a unhas determinadas épocas e que, polo tanto, ten que ser complementada coa semilla de roca, decir, que tamén está regulada, non? Decir, en este momento, vamos, desde o ano 2000 está regulada, decir, Entón, ese tipo de xogos pode dar, si se manteñen as condicións ambientais precisas e si o cambio climático non checa afectar fondamente ao sistema de circulación das rías e, sobre todo, a estacionalidade dos ventos, pois que se poda manter un cultivo en torno a estas 200.000 toneladas ou 225.000 toneladas, que, digamos, a media, 225, ven sendo a media dos últimos 20 anos, non?
0: Teño que dicir que con respecto ao mexillón e con respecto a outros produtos do mar, que bueno, son tan galegos como o Camiño de Santiago, hai moito mito tamén. Isto nos leva a falar do polbo, que é outro dos protagonistas estes días. Bueno, falábamos hai unhas semanas de como temos pois polbo procedente de outros puntos, ou por exemplo como se está potenciando o polbo inglés e a súa abundancia fronte a falta de capturas aquí en Galicia, que xa sabemos que isto, a min faime moita gracia isto cando se di que o polbo é de aquí ou non é de aquí, que un pouco cando pensamos, bueno, pois en todas esas boys, non? Xaponeses que en todas partes se servira ese boi que se di que xaponés, pois non habería sitio en Xapón para tanto animal. Isto un pouco o mesmo. Pero bueno, máis alo do...
1: Entón, ese tipo de xogos pode dar, si se manteñen as condicións ambientais precisas e si o cambio climático non checa afectar fondamente ao sistema de circulación das rías e, sobre todo, a estacionalidade dos ventos, pois que se poda manter un cultivo en torno a estas 200.000 toneladas ou 225.000 toneladas, que, digamos, a media, 225, ven sendo a media dos últimos 20 anos, non?
0: Teño que dicir que con respecto ao mexillón e con respecto a outros produtos do mar, que bueno, son tan galegos como o Camiño de Santiago, hai moito mito tamén. Isto nos leva a falar do polbo, que é outro dos protagonistas estes días. Bueno, falábamos hai unhas semanas de como temos pois polbo procedente de outros puntos, ou por exemplo como se está potenciando o polbo inglés e a súa abundancia fronte a falta de capturas aquí en Galicia, que xa sabemos que isto, a min faime moita gracia isto cando se di que o polbo é de aquí ou non é de aquí, que un pouco cando pensamos, bueno, pois en todas esas boys, non? Xaponeses que en todas partes se servira ese boi que se di que xaponés, pois non habería sitio en Xapón para tanto animal. Isto un pouco o mesmo. Pero bueno, máis alo do debate

0: media de los últimos 20 años, ¿no?
1: Teño que dicir que con respecto ao mexillón e con respecto a outros produtos do mar que bueno, son tan galegos como Camiño de Santiago, hai moito mito tamén. Isto nos leva a falar do polbo, que é outro dos protagonistas estes días. Bueno, falábamos hai unhas semanas de como temos pois polbo procedente de outros puntos, ou por exemplo como se está potenciando o polbo inglés e a súa abundancia fronte a falta de capturas aquí en Galicia. Que xa sabemos que isto, a min faime moita gracia isto cando se di que o polbo é de aquí ou non é de aquí, que un pouco cando pensamos, bueno, pois en todas esas boys non xaponeses que ves en todas partes se servira ese boi que se di que xaponés, pois non habería sitio en Xapón para tanto animal. Isto un pouco o mesmo. Pero bueno, máis alo do debate de se está máis rico ou menos rico o polbo que de aquí ou o polbo que vende aguas marroquíes, sí que é certo que agora que entramos na naveda do animal, pois estes días contabas ademais con moita gracia en Páxinas de la Voz cal é a situación real desa evolución das capturas en Galicia.
0: Bueno, eu creo que é unha situación que está bastante estabilizada, vamos, o sea, é decir, que ten fluctuacións, evidentemente, é decir, o sea, é innegable, como calquera produto natural, pero hai unhas investigacións relativamente recentes, vamos, de Álvaro Roura e todos os seus colegas que traballan no CSIC tamén e que ahora traballan con Profan, que teñen unha unidade mixta, non? En torno ao polvo e, bueno, eu digo pulpo, en torno ao pulpo e a outras especies que poden ser utilizadas, pero é un histórico que efectivamente, é dicir, Galicia é unha importadora neta de pulpo, é dicir, fundamentalmente das augas canario-saharianas, pero desde os anos 50 e que o sigue sendo, é dicir, e que sin eso é imposible que nos atendamos, digamos, ao noso mercado de pulpo. Porque ademais somos reexportadores de pulpo, decir, o sea, que non solamente é o que consumimos aquí en Galicia e en España, sino que ademais Galicia reexporta, decir, as súas empresas reexportan pulpo pois a Italia, decir, a Estados Unidos, etcétera, decir, que é un mercado que ten unha vitalidade grande. Que sucede? Que bueno, hai dúas cuestións que están afectando, decir, tanto en Marruecos e Mauritania, que non debemos nunca olvidar que son o mesmo sistema de afloramento que o de Galicia, o que pasa que con unha estacionalidade de ventos distinta, ali os alisios, tamén ventos do norte, son constantes todo o ano, quer decir, do estreito de Gibraltar para baixo, non? Hasta Senegal. E aquí en cara ao norte, é dicir, aquí hasta Galicia, pois teñen unha estacionalidade que falábamos antes no caso do mexillón, primaveral de Brán, que bueno, que o que aporta, digamos, o afloramento singular. Alí é moito máis constante, pero eso non quere decir que alí tamén teñan problemas de sobrepesca e problemas no caso do pulpo. E por eso establecen vedas, tamén as establecen para sardiña, vamos, o sea, e entonces en ese sentido, digamos que hai máis dificultad para proveerse de pulpo, dado que é un mercado en expansión. E logo está outra cuestión que ten que ver con eso de Inglaterra, que é esta investigación que falaba de Álvaro Roura, que pon de manifesto que, contrariamente ao que lle pasa ao calamar e ao choco, que as súas larvas quedan aquí na costa, o pulpo fai unha migración levado por as plumas de afloramento, cara ao océano, pero a 200 km ou 300 km, e ali esas paralarvas de pulpo van convertíndose en seres adultos, bueno, que se detecta polo número de ventosas que teñen nos brazos, non, que pasan de 3 hasta 28, e volven outra vez para a costa, para aquí, facer a súa reproducción, pero xa como organismos bentónicos. Entonces, ese transporte,
1: son inmigrantes.
0: Sí, exactamente, que son son migrantes como a nosos galegos. Es decir, pois pode ser que as corrientes en un momento determinado os abeiren para aquí e para as costas asturianas ou os leven pois a Cornualles, como sucedeu este ano e tamén no ano 56 e no ano tal, non? Es decir, que ali se capturen pois mil toneladas. Bueno, pois isto é unha singularidade oceanográfica, é dicir, que pode ser que se convirta en patrón ou pode ser que non, o sea, dependerá

0: hay sabores que definen unha terra. Pantón convidavos a 31ª Mostra de Viños da Ribeira Sacra, a única que presume de ter uvas das nosas tres ribeiras, o Miño, o Sil e o Cabe. Do 8 de maio, ven desfrutar dunha festa de interese turístico de Galicia. Agardámoste con catas maridaxe, a 9ª Festa da Empanada no Castro e o gran brinde nacional do Día Movemento Viño de O. A festa non para coas actuacións de Louvain, Top Líder Claxon e a gran orquestra Gran Parada. Non faltes! 31ª Mostra de Viños de Pantón. Consulta todo o programa en concellodepantón.es.
1: Qué maravilla, bueno, maravilla absolutamente todo, el sitio, cómo está organizada esta cita, los años que ya lleva, todo lo que acoge, porque no solo acoge, como les contábamos, la Festa da Empanada en el propio recinto de O Castro, sino que además tenemos ahí algo muy llamativo. Yo creo que es un momento en el que tenemos que centrarnos y vivirlo de alguna manera concentrados, que es el brindis del vino simultáneo en toda España. Así que creo que lo mejor que podemos hacer es conectar justamente con la edil de cultura, Cristina Domínguez, para que nos cuente absolutamente todo lo que hay dentro de este programa que arranca ya en nada. Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días.
1: Hola, buenos días. Decía que pendientes, imagino, como todo, de este tempo que nos espera, ¿no, Cristina?
2: Bueno, tempo, creo que non nos vai acompañar, e xusto ahora me pillas pois para concretar o montaxe dunha carpa para que non impida o disfrute da festa. Inda que chova, pois, como dicen os galegos, si chove, pois que chova, non?
1: Claro, aquí non se pode pensar en outra cousa, Cristina, hai que facerlo, tiñamos o tempo que tiñamos, porque senón é imposible organizar ningún tipo de actividade. E aquí, con 31 anos, habería de todo en cada edición, claro.
2: Habería de todo, houve moitísima calor, houve tormentas, houve granizada, ora hai auga, hai de todo, temos de decir.
1: Sí, pero bueno, hai un programa tan animado e tan fantástico que máis dá, porque podemos pues, degustar produtos maravillosos, participar en catas, facer aí pues, todo tipo de baile relacionado coa música e as orquestras, claro, a cuberto, o sea, que non hai ningún tipo de dúbida, ¿no? De disfrutar.
2: Non hai excusa para non vir a Pantón esta fin de semana.
1: Bueno, pues achegámonos a Pantón entón, son tres días, xustamente logo pues desvelamos ou falamos un poquinho máis desas cousas tan bonitas como é o brindis do viño simultáneo en toda España, pero para arrancar, ademais de participar na festa, se pode aproveitar para dar un paseo, porque menuda maravilla de sitio, ¿eh?
2: Pois sí, a verdad que Pantón, bueno, ademais incluso notamos que estas fines de semana anteriores tuvemos moitísimo turismo, tanto porque en Castilla y León foi festivo, coincidiu un ponte fai dúas fines de semana, tuvemos moitísimos visitantes daquela comunidade, onte nos decían aloxamentos turísticos que están recibindo moitísima xente das islas, que ademais este fin de semana tamén nos vai acompañar, tamén turistas que veñen moi asiduamente así fines de semana de Canarias, porque tamén son amantes que nos temos unha prueba de enduro, de moto de campo, esa prueba pues, nos deixa ademais moito turismo tamén ao longo do ano. Entonces, pues, aproveitan para xa buscar unha xenda na Feira do Viño, entonces, bueno, pues, é un aliciente máis para visitar Pantón. Xa, como xa sabredes, temos o espazo natural máis visitado que a fervenza da auga caída. Bueno, hai moito encanto o románico, que ademais ahora pues, ampliáronse visitas nos horarios, o mosteiro cisterciense que se... Ahora se poden visitar recunchos que nunca se puderon, que non estaban abertos ao público. Entonces, sempre temos, Pantón sempre ten algo que sorprende, algo que ten que che pode sorprender.
1: Una auténtica maravilla. Además, decíamos que esta fin de semana hubo así como reportaxes televisivos que dan como a todos os peregrinos, non? Que fan o camiño. Son reportaxes que son un aliciente para coñecer e querer. E a verdade é que apetecía apagar, coller o coche, salir en ruta, ¿eh?
2: A salir. Pois sí, eu entendo, sí. ¿No? Ademais, despois, Pantón xa non é que te animes a vida, despois se engancha. Entonces, claro. Eu creo que, bueno, temos algo que engancha e a xente repite.
1: Bueno, primeiro que engancha xa é o cartel, ¿eh?
2: O cartel, xusto, o cartel sí. Moi definido, con viñedos da nosa zona. Tamén sempre caracterizamos que somos a única festa, a única mostra de viños que ten ribeiras, ten viñedos nas tres ribeiras de as bodegas casi todas teñen xusto tamén viñas nesas tres ribeiras. Queremos sempre enfocar, somos, bueno, neste sentido, nunca rompemos dun ano para outro no que no diseño do cartel, queremos seguir sempre con unha imaxe, non? O mellor ano que ven, pois rompemos de todo, pero sempre intentamos seguir con unha imaxe tradicional, pero dentro no tempo que estamos. E despois tamén, inda que non suele salir moito publicidade, tamén temos o cartel da Romería da Empanada, porque é un aliciente que acompaña moi ben a mostra de viños de Ribeira Sacra de Pantón.
1: Bueno, ademais de aliciente, é necesario, ¿eh?
2: Sí, meter un bocadiño que mellor de empanada
1: sí,
2: que de outra cousa. Inda que nos están, vai haber queixos, embutidos, vai haber xamón, despois os pulpeiros co seu pulpo, co seu churrasco, hai de todo.
1: De todo, e ademais cada cousa pois ten ese sabor como o cartel, non? Que cando falamos pois da Ribeira Sacra, o primeiro que se nos ven na cabeza é xustamente esa imaxe.
2: Entonces, claro. Eu creo que, bueno, temos algo que engancha e a xente repite.
1: Bueno, primeiro que engancha sae o cartel, ¿eh?
2: O cartel, xusto, cartel sí. Moi definido, con viñedos da nosa zona. Tamén sempre caracterizamos que somos a única festa, a única mostra de viños que ten ribeiras, ten viñedos nas tres ribeiras, e as bodegas casi todas teñen xusto tamén viñas nesas tres ribeiras. Queremos sempre enfocar, somos, bueno, neste sentido, nunca rompemos dun ano para outro no que no diseño do cartel, queremos seguir sempre con unha imaxe, non? O mellor ano que ven, pois rompemos de todo, pero sempre intentamos seguir con unha imaxe tradicional, pero dentro do tempo que estamos. E despois tamén, inda que non suele salir moito publicidade, tamén temos o cartel da Romería da Empanada, porque é un aliciente que acompaña moi ben a mostra de viños de Ribeira Sacra de Pantón.
1: Bueno, ademais de aliciente, é necesario, ¿eh?
2: Sí, meter un bocadiño que mellor de empanada
1: sí,
2: que de outra cousa. Inda que nos están, vai haber queixos, embutidos, vai haber xamón, despois os pulpeiros co seu pulpo, co seu churrasco, hai de todo.
1: De todo, e ademais cada cousa pois ten ese sabor como o cartel, non? Que cando falamos pois da Ribeira Sacra, o primeiro que se nos ven na cabeza é xustamente esa imagen.

0: pero queremos seguir sempre con unha imaxe, non? O mellor ano que ven, pois rompemos de todo, pero sempre intentamos seguir con unha imaxe tradicional, pero dentro no tempo que estamos. E despois tamén, inda que non suele salir moito publicitado, tamén temos o cartel da Romería da Empanada, porque é un aliciente que acompaña moi ben a mostra de viños de Ribeira Sacra de Pantón.
1: Bueno, ademais da licente é necesario, ¿eh?
0: Sí,
1: ¿Verdad?
0: meter un bocadiño que mellor de empanada
1: Sí,
0: que de outra
1: home.
0: cousa, inda que nos están vai haber queixos, embutidos, vai haber xamón, despois os pulpeiros co seu pulpo, co seu churrasco, hai de todo.
1: De todo, e ademais cada cousa pois ten ese sabor como o cartel, non? Que cando falamos pois da Ribeira Sacra, o primeiro que se nos ven na cabeza é xustamente esa imaxe, que é a que agora mesmo na radio tamén seguro que moitos ouvintes. Pero 31 anos, que lembra vostede desos 31 anos? Como foi? Porque todo isto foi, imagino que medrando, pero dun xeito inusitado, non? En función de como pois mellorou absolutamente todo, o sea, non digo infraestructuras que tamén, senón todo que a política turística, etcétera, etcétera.
0: E vas cambiando. Eu non levo 31 organizando, que levo menos, levo 15, bueno, vou para 12, perdón.
1: Sí.
0: Pero sí que cambiou, porque xa mismo nestes 12 cambiou moito, incluso organización. Antes era só o sábado pola tarde, porque xuntaba ca carreira popular o sábado pola mañá, era do sábado pola tarde o domingo. Despois foi añadindo lo que de o sábado xa facelo pola mañá, despois añadiuse a festa da empanada, fai 9 anos, e o ano pasado foi cando se determinou empezar xa o vernos pola tarde. E a verdad que estamos moi contentos ca acollida.
1: E máis días que houbera,
0: Bueno, no, eu creo que xa está nunha medida correcta,
1: sí.
0: Para tampouco non agotar, para non agotarse, o que son agotar as ganas de volver a repetir.
1: Sí, bueno, o caso que decíamos que son días completiños e ademais para todas as idades, porque é certo que se pensa moito en todo, chama atención absolutamente todo. Arrancamos a este venres e hai pois a mostra de viños da Ribeira Sacra de Pantón, será pois con actuación de charanga, de grupo musical, pero a apertura de casetas. Como está organizado isto? Porque aí estarán pois cociñeiros de renome, pero total e absolutamente, non?
0: Pois sí, bueno, ahora estamos eso, que te dicen, ahora mismo estamos reestructurando todo o tema de montaxe das casetas, despois aí esa empezamos ás 7, pero empezamos con esa cata maridaxe que xa o ano pasado tuvo moito éxito esa actividade. Este ano lanzámonos cos cociñeiros do restaurante Vértigo e a súa sumiller. Bueno, pois é un pouco arriesgar, facer cousas que causen sensación, e así temos, porque xa o temos pechado, xa fai, creo que se pechou o segundo día de abrir inscripcións. Entonces, a verdad que sentímolo, ainda vai quedar o mellor xente sin poder asistir. E despois, xa é todo música, inauguramos, despois é un poquinho música para acompañar o baile, que podas tomar unos pinchiños. En principio, vámonos recoller tamén un pouquiño o cedo a unha, para que xa o sábado volvamos a empezar. O que dices tú, empezamos ás 12, xa hai apertura de casetas. Coincide tamén que hai a primeira cata popular, que vai haber dúas sesións, unha mañá e outra tarde, para que a xente que se meta nese recinto pois elixa o mellor viño tinto das 8 bodegas participantes. Despois temos ese brindes, que é unha sensación máis que nada que sempre nos coincide ca nosa mostra de viños, entonces creo que non hai escenario mellor que nunha mostra de viños a hora de facer ese brindes, ya que nos xuntamos moitos dos nosos veciños e moitos da xente que nos acompaña a brindar. Seguimos despois ca festa da empanada, que aquí a xente pois está me reservando mesas para chegar, ter a mesiña xa reservada, poden traer as empanadas, de ir ás panaderías, ou senón os propios postos pois xa teñen iles de todo, empanadas, ou churrasco, pulpo que che decía antes, para xa poder,
1: sí, de
0: que
1: todo.
0: Que non falte de nada. E despois á tarde, pois nada, desde as 12, porque además desde as 12 que empezamos, pois hai música. Acompañándonos o grupo Searas de Chantada, dúas charangas, hasta que un pouquiño plato fuerte, por decirlo de alguna maneira, que empeza as 8:30 cos festicultores, e despois seguimos co grupo Claxon ás 11, para xa rematar o sábado por todo lo grande. E despois o domingo xa é un día un pouquiño máis pensado nos nosos veciños, é un día xa pensado, bueno, é un día do noso pregoeiro, neste caso Luis Padín, que creo que vai causar sensación,
1: sí,
0: o seu pregón.
1: Seguro,
0: ¿verdad?
1: seguro que sí. Sí,
0: entonces, acompañaranos Luis,

0: bueno, é un día como mellor como que os nosos veciños toman o día da feira máis seu, sabes? É o domingo como que é o día máis seu, máis da súa festa, do seu, do, é máis enfocado mellor máis aos nosos veciños do, do pueblo, non? Por decirlo de alguna maneira. Entonces pensamos despois ás 5:30 ter un grupo máis tradicional, que son os horarios de Lemos, que de, hai xente de aquí de Pantón, da comarca de Lemos en xeral, e despois ás 7 xa empeza a Orquesta Gran Parada, que creo que é un remate final vos moi excelente para pa esta 31ª edición da Mostra de Viños da Ribeira Sacra.
1: Pues sí, o luns libre a todos os veciños e veciñas.
0: Non sei, eu intentarei, non?
1: Bueno, porque claro, é unha festa con unhas características especiais, é un momento ademais como unha especie de escaparate de todos os produtos, participan 9, con lo cual pues é unha
0: participan ao final participan 8, pero na categoría
1: ah,
0: porque hai unha que por motivos personales de defunción e de cousiñas, pois este ano por primeira vez, creo que na historia, que creo que era a única bodega que estuvo as 31 feiras, pois este ano non nos vai acompañar por motivos
1: bueno.
0: personales, e, bueno, damoslle un abrazo, pero as circunstancias a veces
1: pues claro.
0: non son.
1: A verdade que sí, pero bueno, para unirse, celebrar, ver esa como discurre pues a 9ª edición da Festa da Empanada en este caso, e ese brinde ás 13:30 do sábado, simultáneo en toda España. Isto como se produce? A ver, collemos a copa...
0: Sí,
1: como
0: hay que estar
1: se vaya
0: pendientes
1: elevar.
0: Do reloj,
1: ¿sí?
0: Hay que estar pendientes do reloj,
1: eso.
0: Brindis, sí, sí, brindis, xa, bueno, tema de marketing, de prensa, que xa veñen para ese acto, pois xa se encargan despois de tal, pero hay que estar moi pendientes do reloj e a esa hora poñerse todos ca copa para arriba.
1: Bueno, pues está moi ben. E non se pide desexo ni nada, non? Sencillamente se brinda por
0: nada,
1: un mundo
0: se
1: mellor.
0: Por un viño mellor, por un viño cuando que
1: mellor.
0: Ven, estar aquí o ano que ven, sí.
1: Sí, pois a verdade que preciosa festa, Cristina, con pues moitísimo que ofrecer, é un lugar privilexiado, si acuden todos os ouvintes, pues saben que o mellor é buscar esa información na propia página web oficial do Concello, ¿verdad? Para que
0: sí,
1: saiban exactamente o que hai.
0: Na página ou a xente movese moito nas redes, información, que chamen, que non duden en preguntar, que nos estamos tamén para informar.
1: Eso é. Pois moitísimas grazas por este café. Así a primeira hora deixamos que continue, porque unha semana asetreadísima.
0: Un pouco.
1: Con cantidade de cousas.
0: Non vou decir que non, non vou decir que non. Un pouco.
1: Por eso. Pois moitísimas grazas, Cristina. Unha aperta enorme para todos.
0: Unha aperta tamén para vos. E nada, encantados de recibir en Pantón a quen se achegue.
1: Pues muchas gracias, claro que sí, que serán moitísimos, se o pasarán estupendamente ben. Ela siga o seu camiño e nos tamén o noso.
2: Hai sabores que definen unha terra. Pantón convidavos á 31ª Mostra de Viños da Ribeira Sacra, a única que presume de ter uvas das nosas tres ribeiras, o Miño, o Sil e o Cabe. Do 8 de maio, ven desfrutar dunha festa de interese turístico de Galicia. Agardámoste con catas maridaxe, a 9ª Festa da Empanada no Castro e o gran brinde nacional do Día Movemento Viño D.O. A festa non para coas actuacións de Louvain, Top Líder, Claxon e a gran orquestra Gran Parada. Non faltes! 31ª Mostra de Viños de Pantón. Consulta todo o programa en concellodepantón.es.
3: Radio Voz.

0: Pues efectivamente, teníamos que ser civilizados como los animales, ¿verdad? Las 9:45 minutos nos vamos a ir a algo que ocurría y que pone los pelos de punta, la verdad. Es una iniciativa de la Asociación Centro de Animación Rural Celavente. Y a través de un comunicado nos cuentan o nos recuerdan que el pasado año Valdeorra sufrió una terrorífica cadena de fuegos que arrasó más de 30.000 hectáreas de su superficie. Sin duda, estamos contándolo y están ustedes visualizando todo lo vivido, ¿verdad? Bueno, una catástrofe de la que no se libró en absoluto Celavente. Y yo creo que lo mejor es hacer un poquito de historia con el presidente de la Asociación Centro de Animación Rural Celavente, porque organizaron un homenaje el fin de semana pues a todas aquellas personas que no lo dudaron y que se lanzaron a apagar el fuego sin pensar en nada más. El presidente, decíamos, de la asociación, Alberto Vázquez. Alberto, muy buenos días, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días. No me atrevo ni a leer la poesía, porque es una auténtica preciosidad. Supoño que en la voz do seu autor, de Juan Corzo, sonaba todavía mellor, ¿no?
1: Sí, foi un pequeno homenaxe con esa copla, esa poesía que Juan Corzo, e que un veciño aquí do noso povo, pois recitou ali os presentes. Ese día coincidindo ca, non sei que facemos unha ruta dos fornos, unha ruta dos fornos que recorren 6 fornos, nesta 16ª edición, pois aproveitamos para darlle ese pequeno homenaxe a esa xente que veu ao noso povo o día 16 e 17 a salválo das lampas do lume.
0: Claro. Bueno, justamente se aproveitó efectivamente a Ruta dos Fornos. Enseguida falamos de ela porque hai moitas edicións. Pues posiblemente unha das máis significativas hoy esta. Porque que lembra vostede de ese momento do 16 e 17 de agosto? Que quedou unha retina de todos os que forman parte da asociación?
1: Sí, o 16 de agosto, sobre as 7 da tarde, pois empezou a chegar o lume ao noso povo, gracias a veciños desinteresadamente dos povos do concello, dos povos limítrofes, a gandeiros que trouberon as cisternas con auga para poder salvar o povo, pois e que entrou pola parte, o noso povo está pendiente, entonces o lume empezou da parte máis baixa, dos barcos de abaixo, onde foron afectadas dúas casas, e cruzou o povo, pois, nuns 15 minutos, cruzou o povo completamente, desde abaixo á parte máis alta. E, bueno, gracias a esa xente, pois, que nos axudaron, pois, pudemos salvar o povo. E, pois, despois, tamén, xente, a parte deses voluntarios, despois, bombeiros do medio rural, bombeiros que ese día estaban nas súas horas de descanso, viñeron a axudar a apagar. Despois, máis tarde, chegou a UME, a Brigada do Concello, tamén bombeiros. E despois tamén, pois, houve unhas horas antes de desaloxarse as personas maiores do pueblo, e foron acollidas no pueblo veciño Petín, onde aquela noite, pois, desinteresadamente, veciños de Petín, pois, acolleron a 60 os veciños aquí de Celavente que foran desaloxados.
0: Precisamente esa solidaridade foi a que permitiu non falar absolutamente de ningún problema de víctimas humanas e afortunadamente tamén pues poder salvar a inmensa maioría das casas, non? Gracias a esos momentos en donde un non pensa, simplemente actúa.
1: Sí, sí. Efectivamente, pois, a xente, pois, tuvo a reacción era axudar. Non pensaba se podía, pois, igual perder a súa vida. Non, nese intento. A xente veu axudar a salvar ao povo.
0: Pues un poema dedicado a los veciños e veciñas, a bombeiros, a protección civil, aos profesionais da UME, ao Concello de Petín, unha especie pois de non sei, de rogo, de sentimento conxunto de que non volva a ocurrir algo parecido, non?
1: Sí, foi con esa Ángeles Salvadores, que é o título que lle puxo Juan Corzo, ese poema. Pois é un exemplo de como a persona humana pois temos ese instinto de axudar, cando hai un problema, axudarse unos aos outros.
0: Claro. Bueno, ainda non pasou un ano completo, parece que as cousas pois poderían estar un poquinho máis encamiñadas. Como está a xente, como están pois todos os que viviron en primeira persoa todo isto? Plenamente actuándose con normalidade?
1: Bueno, a xente foise adaptando ás novas circunstancias, nos parte, como digo, está ardido. E bueno, hai que tirar para diante. A parte das fincas están ardidas e pouco a pouco vanse recuperando. Ya unha idea, pois, é intentar que non volva a suceder, que non volva a suceder, e tomar medidas para claro. para que non volva.
0: Bueno, é un poeta local, Juan Corzo Álvarez, que pues leía ese Ángeles Salvadores, a verdade que unha preciosidade, supoño que moi emotivo, pero tamén veíamos pues que despois destos momentos tan intensos e sentimentais, se aproveitou pues para ir coa música por todos os lugares de este lugar do Bolo, celebrando esa Ruta dos Fornos, que foi a dedicada tamén íntegramente a ese traballo de profesionais e voluntarios que loitaron contra o lume. Como é exactamente pois, esa celebración? Que nos pode contar? Porque a Asociación Centro de Animación Rural Celavente, quen pois, leva adiante esta ruta?
1: Sí, esta ruta, pues, como dicía, foi esta 16ª edición. Bueno, a ruta é, aparte de percorrer os fornos, como dixen, os seis fornos e tamén unha adega, pois vaise degustando produtos locais, comendo, pois, recórrense no primeiro forno, que é o Bidueiro, onde se degusta chourizo asado, que se asa nese forno, despois no dos Hortos, pois, degústase, comese empanada, despois no Douteiro comese orella morro cocido, despois no do Fondo pois xamón asado, despois na adega, que é a capilla, a adega da capilla, pois, que ahora mismo é un secadeiro de castañas, degústase, comese crema de castañas, e xa despois no do Campo pois se come a torta de roxos e acabase no do Cima comendo o roscón típico de aquí da zona.
0: Pues seguro que sentou de maravilla, ¿verdad? Después de vivir esos momentos, algo de festa tamén, de celebrar, pues que todo rematou do mellor xeito posible, aínda que hai 30.000 hectáreas que hai que recuperar pouco a pouco e paso a paso. Moitísimas grazas por estar con nós, por tomar este café en Radio Voz. Parabéns, Alberto, por todo o que fai a asociación, por esa solidaridade de todos os veciños e veciñas, con esa capacidade pues, de traballar codo a codo e man a man con Protección Civil, Bombeiros e UME. Gracias, e bo día.
1: Vale, gracias a vos por darnos voz.
0: Unha aperta, faltaría máis.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Voces de Lugo con Raquel González. Radio Voz.
2: Pois aquí comezamos a nosa parte de magazine, así a golpe de martes, facendo unha paradiña no Concello de Lugo, aquí no centro da nosa provincia, mirando pues, cara a esas obras e a esas propostas en distintos contextos, tamén cultural, que normalmente poñemos sobre a mesa con oso convidado, tenente de alcalde do Concello de Lugo, Rubén Arroxo. Rubén, que tal? Bo día.
3: Hola, moi bo día, que tal?
2: Pois está sendo unha semana intensiña con moita actividade. Hai moitas cousas postas en marcha e temos aí esa celebración dun pleno o vindeiro xoves con esa moción de censura sobre a mesa. Que queredes deixar patente esta semana, estas últimas horas posibles, inda non certas e definitivas, do goberno bipartito, Rubén?
3: Bueno, a verdade é que este xoves, pois, ás 12 da mañá vai ter lugar ese pleno de moción de censura que, nos decimos que é unha actuación totalmente indecente polo que se leva falado todos estes días e que está creando un malestar na cidade terrible, porque só hai que dar un paseo por Lugo e ver o ambiente de malestar que se creou e de medo e inestabilidade, porque agora mesmo, pois, ao pasar isto, pois, así, desta maneira, se está xerando unha inestabilidade xeral en toda a cidade importantísima, dende xente que non se atreve, pois, a investir, dende xente que non se atreve a mover nada, porque, bueno, ten un certo temor de como vai quedar isto, máis tendo en conta que o que vai sair deste pleno en un cogoberno do Partido Popular e unha tránsfuga que é de todo menos estable, entón que pode sair para calquera lado, non? Entón queda pues, uns tempos complicados para o Concello de Lugo. Bueno, nós, dende logo, pois vamos a seguir facendo o noso traballo. Nestes días estamos sacando pues, os últimos traballos que tiñamos feitos. Vamos a seguir ata a última hora, ata o mesmo día as 12 da mañá, rematando todo o traballo que nos corresponde como a nosa obriga, non? Como cargos públicos, sacando traballo, e a partir do xoves ás 12 da mañá, pois estaremos pois dende a oposición, pois fiscalizando e vixiando que as cousas se fagan ben. Con respecto ao pleno, tamén cómpre dicir que a plataforma convocou unha nova concentración para este xoves ás 11 da mañá, diante do Concello. Sabemos que un xoves ás 11 da mañá non é a mellor hora, pero o pleno das 12, entón, eu pola miña parte tamén animar a todas aquelas persoas, como decía outro día, que independientemente do que voten, da súa ideoloxía, se son demócratas, están deste lado, non? Están do lado de defender a democracia en contra do transfugismo, e, polo tanto, pois, así, quen queira, pois, que saiba que este xoves ás 11 da mañá, pois hai unha nova concentración diante do Concello.
2: Nas últimas horas vimos esa mensaxe dende o Partido Popular de que o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego estaban crispando o ambiente polo que aconteceu no pleno da pasada semana, no último pleno ordinario antes desta moción de censura. Como analizamos isto, Rubén?
3: A ver, en Lugo eso xa naido cree, porque en Lugo todo o mundo sabe que quen crispou o ambiente dende a súa chegada foi a señora Candia, non? Só hai que comparar o Partido Popular do mandato anterior con xente pois, como Ramón Carballo, con xente como Quique Rozas, xente ca que eu disto moito ideolóxicamente, pero xente correcta, xente educada, xente seria, o Partido Popular que queda agora, que é o da señora Candia e a señora Rigosa. Entón, claro, son comparacións tremendas. Dende que chegou a señora Candia, que lembremos que unha persona que se presentou en Lugo, sen ningún vínculo en Lugo, porque ela está facendo unha carreira política persoal, non? E se agora Lugo queda nunha situación pois de desastre, pois vai quedar igual porque marchará para outro sitio, que realmente la vínculo con Lugo non ten ningún, entón, pois continuará o seu camiño. Entón, iso foi o que se crispou. E a xente, hoxendía está moi indignada, a xente está moi cabreada polo que leva pasando estes anos, claro, este xa é o colofón de todo acontecido, é normal que a xente pues esté cabreada e que a xente berre, é normal, de todos os xeitos. Eu estive na concentración do pasado venres 24, que hubo unhas 6.000 persoas.
2: Sí.
3: Pódese decir que foi unha das movilizacións máis pacíficas e máis democráticas nas que estiven. A xente berrou consignas, como é normal, pero nada máis. Outro día no pleno, quitando dúas persoas, que unha fixe un insulto fora de lugar, que rapidamente foi reprobado polo resto dos asistentes, do resto dos manifestantes, inmediatamente, e outra persoa que tirou aquelas moedas ao chan, que eu creo que tampouco tiña lugar, pero bueno, tampouco creo que sexa algo tan grave, pero tampouco tiña lugar, creo que o resto da xente pois se comportou
2: sí.
3: como se ten que comportar, non, pois, facendo unha actuación totalmente democrática.
2: Non entendes entón esa denuncia que presentou María Reigosa, non?
3: Se ela se considera que debe denunciar, pois pareceme correcto, non? Eu, en todo caso, eu estive ali no pleno, e o que vin teño visto
2: sí.
3: plenos con máis agresividade cara ao goberno, bastante máis que a que foi ese. Eu, por exemplo, estando no goberno, pois eu recibín ameazas de morte en varias ocasións por persoas vinculadas ao Partido Popular que recoñecían estar vinculadas ao Partido Popular, non? Ameazas de morte. Un deles díxome que me iba a cortar o cuello. Eu puxo nas redes sociais,
2: sí,
3: que ao final foi denunciado, non?
2: Entón,
3: bueno, creo que a veces comparar certas cousas é fastidiado, non? En todo caso, se ela considera que ten que denunciar, é unha cuestión dela persoal, entón que faga o que considere.
2: Pois, pendentes desa cita e dese pleno en 48 horas exactamente, se finalmente sae adiante a moción de censura, que é o primeiro que vai a facer Rubén Arroxo?
3: Pois o primeiro é seguir traballando para Lugo, como fixamos sempre, non? Entón, dentro do día seguinte, pois estaremos pendientes, estaremos fiscalizando o traballo do novo goberno, e dende logo seguiremos poniendo a nosa alternativa, a que vamos facendo durante estes 7 anos que lle deu estabilidade á cidade, que fixo que a cidade avanzase, porque, a ver, calquera persoa que vexe a Lugo agora e o vexe hai 7 anos e pásalle moito a xente que leva tempo sen vir a Lugo, de que o cambio foi impresionante, non? Que Lugo, pues, avanzou. Lugo avanzou, Lugo precisaba de avanzar e avanzou. E hoxendía o cambio foi moi importante. Entón, veremos se durante este ano, que gobernará previsiblemente o Partido Popular con María Reigosa, pois se Lugo siga avanzando ou se paraliza, e se crea unha inestabilidade, que iso é altamente probable. Entón, nós, dende logo, dende a oposición, pois imos estar fiscalizando absolutamente todo.
2: Hai un ratiño, esta mesma mañá, se presentaban proxectos relativos a esas rotondas, a esa planificación da área de infraestructuras urbanas que quedan aínda pendentes, algunhas xa materializadas. Que nos contas desto, Rubén?
3: Ben, este era un traballo que xa anunciábamos no verán pasado,
2: sí.
3: non? Un traballo longo, para ir sustituindo progresivamente cruces semafóricos por glorietas, por rotondas. Fíxose unha no cruce de Afonso X con Ronda Fingor, que está funcionando moi ben, porque a veces estabas ali co coche no semáforo, veías que non viña naide, decías,
2: sí.
3: canto tempo estou perdendo aquí.
2: Sí. Esa ven moi ben, eh? Os que a usamos habitualmente, damos fe.
3: É unha comodidade, moito.
2: Sí que o é.
3: Respecto que había antes. E agora, pois, hai unha serie de cruces en Lugo que entendemos que se pode facer o mesmo, non? E tiveron o seu estudio técnico e así se corrobora, non? Que se pode facer o mesmo. Entón, presentábamos hoxe 8 proxectos de rotonda que agora xa se poderían licitar, pero bueno, agora tocará o goberno que entre tomar a decisión de se quere licitalas ou non.
2: Claro.
3: Pero proxectos quedan feitos xa, que serían pois, 5 rotondas na Avenida de Magoi. Se comezamos na Avenida de Magoi, a altura de baixamos Pintor Corredoira, non? Empezamos na Avenida de Magoi, que serían en 5 cruces. No primeiro, a carón do auditorio fuxan os ventos, despois no seguinte cruce, que o que cruza con Bispona de Chave, despois o seguinte, que é con Rúa Baliño, onde está o Gadis, despois, no cruce con Afonso X, aí por cuestións de seguridade, os técnicos non a ven moi viable, polo menos polo de agora, e despois serían as dúas seguintes, non? No cruce con Campos Novos e con Estrada da Granxa. Entón, en Magoi faríanse esas 5. A maiores, quedou o proxecto feito do cruce de Afonso X con Estrada da Granxa. Se subimos a Afonso X, dende abaixo de todo, sería o cruce semafórico que hai un pouco máis arriba da Facultade de Empresariais, o primeiro cruce semafórico. E logo, hai dúas máis, para a zona norte, unha sería no cruce da Avenida Brogán con Rúa Orquídea, que é un cruce semafórico, que é unha zona, bueno, que cada vez ten máis tráfico, accédese por aí o Colexio de Casás, o Instituto Leiras Culteiro, vai ir nesa zona a futura comisaría de policía, accédese hoxendía o PAC nas instalacións da antigua residencia, entón é unha zona que tamén permite ese cruce semafórico. E outra, sustituir o cruce semafórico por unha rotonda. E outra, no cruce, na Piringalla, de Ángelo Colocci, coa Rúa Santo Grial, que un cruce non ten semáforos e ten moitos accidentes. Eleva tempo a xente pedindo pues, unha mellora da seguridade. Entón tamén vai un proxecto para aí. E agora, bueno, pues, como decía, quedan os proxectos feitos. Se non seguísemos no goberno, licitaríamoslos agora xa, para que se pudesen facer pues, a partir de xullo, agosto. Pero bueno, isto é unha decisión que terá que tomar o novo goberno.
2: Moito cambio nestes anos, como comentabas, Rubén. Un deles tamén nese proxecto de humanización da cidade, que máis que evidente neste caso, tamén nestas últimas horas, pois houbo algún novo impulso. Contanos.
3: Pois sí, a verdade é que nestes anos, pois, tendamos que ir ata Recatelo, como cambiou totalmente os entornos escolares, comenzando por Ángelo Colocci, como se foi estendendo por máis colexios nestes días, por exemplo, están no entorno da Nexa, espacios nos barrios, dende o Sagrado Corazón, ata Río Sil, ata... Bueno, poderíamos estar aquí bastante tempo falando de cousas que se fixeron estes anos, con melloras da accesibilidade, como a do Centro de Saúde de San Roque, con esa pasarela, etcétera, etcétera. En estes días, síguense facendo cousas bastante interesantes. Pues falaba agora do entorno do Colexio da Nexa, que está moi avanzado. Falo tamén de Rúa Picasso, no barrio de Fingoi, que é unha rúa pequeniña, pero que estaba moi abandonada e que se está reformando totalmente. Falo tamén de Carril das Flores, que agora mesmo pues, avanza. Esta é unha obra importantísima porque vai transformar totalmente a entrada do Camiño Primitivo na cidade. E agora, se pasamos por ali, xa vemos o cambio físico real, non? Dese espacio, que se ve, pues, xa se derribou a antigua plataforma e se está executando pues, unha transformación total nese espazo. Bueno, poderíamos falar de moitas intervencións que se foron facendo nestes tempos, de moita cambio na cidade, pero no, eu creo que dentro dun ano que vamos volver a estar aquí de volta, pues poderemos seguir con este proxecto de que Lugo siga avanzando. Lugo ten que avanzar moito, ainda que poida vir un ano de máis inestabilidade, pues dentro dun ano, dende logo, pues que recuperaremos pues, esta actividade.
2: Claro. Carril das Flores, como queda este proxecto?
3: Bueno, pues este é un proxecto magnífico. Magnífico porque, tal e como temos falado en alguna ocasión, a entrada do Camiño Primitivo en Lugo, que a fomos arranxando nestes tempos, Castelo, que estaba bastante mal na entrada do Camiño Primitivo, pois arranxando, o principio de Carril das Flores entre Fontiñas e San Eufrasio tamén se arranxou, que estaba moi mal, e agora pois quedaba este espacio, porque xusto por debaixo de o que era antiguamente Simago, non, ese túnel do terror, non, era un dos puntos que os peregrinos consideraban máis horrorosos. De feito, incluso moitos veciños de Fontiñas, que para subir ao centro, ese era o camiño máis curto, decían que por aí non subían porque lles daba terror, non? Entón, poder cambiar totalmente eso vai cambiar a imaxe da cidade dunha forma importantísima. Sí. Porque Carril das Flores, dende a Rúa Primavera ata a Ronda da Muralla, pues vai ser unha rúa xardinada, vai ser unha rúa moi ben iluminada, vai ser unha rúa cun pavimento moito máis estético, e despois o túnel ese desaparece e queda unha zona pues, con un xardín e unha zona na que entra luz. E polo tanto, bueno, pues, a verdade é que ese punto onde subes por aí e despois xa te atopas a Mosqueira, a Muralla e todo ese espacio, bueno, pues, a verdade é que o cambio vai ser importantísimo. Tamén decir que deixamos moi avanzada a compra desa casa que fai de tapón urbanístico entre Montero Ríos e Carril das Flores, que queda aí, queda moi avanzada para poderla mercar e, polo tanto, incorporar a ese proxecto. Bueno, a verdade é que estamos moi orgullosos danos un pouco de mágoa non poder rematar este proxecto que fixemos moita ilusión durante moitísimo tempo, pero bueno, as cousas son así e seguiremos pues, vixiantes de que se execute ben.
2: Pois estaremos moi pendentes desa xornada do xoves que vai a ser intensa en todos os sentidos, en todos os contextos. Moitísimas gracias, Rubén Arroxo, tenente de alcalde do Concello de Lugo, por compartir este ratiño con nos unha semana máis. Un prazer.
3: Moitísimas gracias a vos. Boa semana.
2: Bo día.
4: En Sanjurjo cremos que vestir con personalidade non entende de etiquetas. Nas nosas tendas de Vilalba, Viveiro, Guitiriz e na Nova de Ribadeo, con moitos máis metros de exposición, atoparás as mellores marcas para gozar desta primavera. Levis, Lacoste, Tommy, Pepe e Coalf. En Sanjurjo Vilalba tamén contamos cunha coidada selección de cerimonia para os teus eventos e celebracións. Lembra que estreamos tenda en Ribadeo, na rúa Rosalía de Castro, e mantemos o noso local anterior como outlet de liquidación ata fin de existencias. Sanjurjo, as túas marcas, o teu estilo, a túa primavera, xa nas nosas tendas.
5: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
2: 12:46 minutos en compañía de Ricky Martin. Unos minutitos y enseguida de los oyentes que quieran participar en nuestro concurso.

0: 9:02, 25:05, Carlos de Abadín, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Qué tal todo, Carlos, por ahí? ¿Ven?
1: Ven.
0: Estupendo. Bueno, cobertura muy bien, ¿no? Muévete un poco, que te perdemos.
1: Digo que é unha pouca chuvia.
0: Ah,
1: que
0: vale, pois agora sí que tes mellor cobertura. Non te movas, aí quietiño, Carlos,
1: vale.
0: Temos o número 10 para entregarche se me descartas a opción incorrecta. Libro original da Celestina, tomates ou peixe?
1: Eu creo que o libro.
0: Quitamos o libro, poñemos entón o número 10 o ladiño do teu nome. E moitísimas gracias por participar unha semaninha máis, vale?
1: Gracias a vos,
0: un bico, chao, chao.
1: Un bico, chao, chao.

Pois así poñemos o punto e final o noso tempo de concurso por esta xornada de martes. Aquí seguiremos o resto da semana neste tramo final da primeira hora do programa recibindo as vochas chamadas para que participedes neque concurso que patrocina a área de participación do Concello de Lugo. Pois arrancamos a nosa segunda hora do programa con Eros Ramazzotti.

0: a Recreación Histórica Mellor Ambientada de Galicia. O encontro de dúas culturas, castrexos e romanos. Máis de 500 participantes. Un espectáculo único nun entorno inigualable.
1: Friulio 2026. O 9-10 de maio, en Friol.
2: Voces de Lugo con Raquel González. Radio Voz.
3: Pues continuamos aquí en nuestro programa provincial para todos los oyentes de Radio Voz de Norte a Sur de la provincia. Precisamente tiramos para o sur para pasar este ratiño, estos próximos minutos con nuestro siguiente convidado. A semana pasada pechábamos a semana, pues desde mitad, precisamente con suceso do que estábamos moitos pendentes. E que movilizou a moito cidadán ata anónimo. Falamos dese suceso en Taboada con esas novillas, con esas vacas que finalmente foron rescatadas a fin de semana. Queremos poñernos en contacto esta mañá co propietario da explotación de Cadaías de San Julián en Taboada, con Santiago Cadaías. Santiago, que tal? Moi bo día.
4: Bo día.
3: Ti, José Andrés, o teu irmán, que vivistes unha situación, pois supoño que moi dura, non?
4: Bueno, pois a verdade que agora xa o estamos asimilando bastante ben, pero bueno, foi unha situación pois bastante complicada. Teño que dar as gracias a toda esa xente que nos arropou, que nos deu calor nos momentos máis difíciles que tiñamos, en unha situación moi complicada, pois que nos arroparon e, bueno, deron todo de sí, e o que non tiñan de sí, pois tamén o deron para que todo saíra genial.
3: Señal. Como empezou todo? Contanos.
4: Pois todo empezou que nós botamos as vacas, esta novilla, sempre le vamos a pastar todos os días, salvo no brau, no verán, pero agora nestas épocas están pastando aquí nunhas fincas, e recollémolas todos os días sobre as 6:30, 7 da tarde, solemos ir por elas para metelas na cuadra. A sorpresa foi que cando chegaron para ir recollelas,

0: En aquel mismo momento vemos como en un final da finca saltan o cordón do pastor se lanzan por un, bueno, por unos balaos que hay hacia unos viñedos.
1: Sí.
0: Parte de las desvías reparte su grupo de 37 animales que andaban fuera, pues reparte su grupo, unas deciden coller por unas fincas sembradas, coller hacia a granxa, y unas novillas que, bueno, a falta de inexperiencia ou que se asustaron moito máis, pues colleron un camiño que vai hacia os viñedos. Seguiron por viñedos, cruzando
1: Claro,
0: viñedos.
1: escarpado todo, claro.
0: Bueno, aquí hai bancales, os viñedos están bancales e hai camiños que para quitar as uvas, pois por as que
1: Sí.
0: elas foron desplazándose. Andarían por aí uns 400 metros ou casi medio kilómetro, máis ou menos, elas sempre elegindo, pois por desgracia, a ruta menos indicada. Bueno, chegaron ao final ata que chegaron a unha zona moi, moi, que xa non hai nada máis aí, xa non hai ningún camiño máis, meteronse hacia o matorral, e había carreiros que antiguamente pasaban os cazadores e que andarían algunha vez as cabras antiguamente. Entonces, como comprenderás, un animal de 600 kilos, o volumen que ten unha vaca,
1: Sí.
0: pois non é o mismo que unha cabra ou que unha persoa, entonces por eses carreiros apenas dan pasado, e caeron pola ladeira abaixo. A mala suerte que ao caer unha morrería do impacto foi a
1: Claro.
0: que salvou moita da vida das demais, porque foi facendo de forra, digamos,
1: Sí.
0: de frenando as outras para que non caeran máis abaixo. Entón, claro, nos dispos cando chegamos á situación, vimos os animais que había solo na granxa, que faltaban a mitad, as outras nos dicen que nos caeron que caeron por o barranco este, pois xa te podes imaginar que situación dramática.
1: Claro.
0: Bueno, gracias a Dios aquel día quitamos sete,
1: O
0: catro que
1: primeiro
0: non
1: día, o
0: caer, no,
1: propio mércores.
0: sí, o prepo mércores quitamos sete porque catro non catro deron un pasao, bueno, non sei como fixeron, pero deron pasao por ese carreiro e deron cruzado por outro lado da montaña. Tivemos que cortar unhas árbores e facer salida, pero sacámolas.
1: Sí.
0: Tres intentamos que caeran xa no barranco, pero estaban na parte de arriba do barranco, pois esas démolas quitado, pois, bueno, estaban, elas tamén tiñan o seu medo, estaban asustadas, aínda estaban con moita enerxía, entonces tres démolas quitado, bueno, con dificultad, pero en media hora quitamos cada animal. Entonces, en hora e media quitamos tres animais. Xa vindo a noite, intentamos con un cuarto, pero xa se nos quedou, que
1: Sí.
0: foi o que quitaron o día seguinte con cordas os veciños e máis voluntarios que viñeron aquí a axudar.
1: Sí. E logo, pois,
0: Entonces, pois, e
1: quedou
0: despois
1: sí,
0: o
1: a
0: segundo día
1: peor
0: quitamos
1: parte,
0: a...
1: non? A máis complicada,
0: Sí.
1: complexa.
0: Sí, a máis complicada foi xa o día primeiro,
1: Sí.
0: polo venres, que foi que tuvo que vir o helicóptero, demos conseguido un helicóptero que desde Asturias, que, bueno, non teño palabras de agradecemento a esa xente que se
1: Sí.
0: volcou con nós, que fixeron todo o posible para quitar os animais que estaban en unha situación xa límite, porque o seu destino ou era o helicóptero ou iba a ser un destino bastante dramático. Daba pena porque os animais realmente, despois dos que sufriron, estaban en condicións físicas boas, sabes?
1: Sí,
0: Porque
1: sí.
0: se estuveran feridos, se estuveran tal, pois xa se optaría por outra opción. Pero neste caso, tú ves os animales que están ben, que tú chegas a andeles e que están nunha situación que eles se agariman a ti, entonces dices, joder, pois dache máis pena. A verdade é que eles
1: Sí.
0: tamén víanse que estaban nun sitio que non podían sair sin a nosa axuda, entonces eles pedíancho como daquela maneira, dicime, botame unha man
1: Sí,
0: que
1: pobres, qué
0: non,
1: estrés,
0: claro.
1: para ellas, ¿no? Para
0: Ao
1: los
0: fin e ao
1: animales.
0: cabo son animais e
1: Sí.
0: teñen moitas veces, como digo, teñen máis sentido co ser humano.
1: Sí,
0: A verdade
1: sí.
0: que eso é a
1: Claro.
0: realidade.
1: ¿Cómo están hoxe, despois de todo este estrés e de todo que viviron os animais?
0: Pues mira, realmente estou sorprendido porque despois do que pasou, de todo o que pasaron, están volvendo á normalidade,
1: ¿sí?,
0: prácticamente absoluta e tal. Teñen algunas marcas, evidentemente, alguna ferida de guerra, como digo,
1: sí,
0: eu, pero
1: sí,
0: é normal, é normal. Pero bueno, vin que volveron ao seu entorno, e o seu entorno vale ser o cotidiano, que viviron toda a vida, que as súas compañeras de cuadra e tal. Entonces, pois, a verdad que, a ver, estamos un pouco á expectativa do que poda pasar cos embarazos, porque claro,
1: claro,
0: evidentemente, despois de tantos golpes, pois o poden estar, pode haber pérdida do feto, non?
1: Sí, sí,
0: poden
1: sí.
0: abortar. Pero bueno, isto será nos próximos días, cando lles facamos unha ecografía, comprobemos que si está todo ben.
1: Claro.
0: Porque realmente non só o golpe, sino tamén o que falaba algún compañero veterinario, é dicir, o estrés, todo ese
1: cambio. E o agotamento,
0: cambio,
1: que todo iso que viviron, ao final tamén ten
0: sí,
1: consecuencias.
0: O estrés,
1: sí,
0: o agotamento, ela nunca se vino nunha situación deste extremo.
1: Claro.
0: Entonces, claro, pois é normal que se encontren un pouco fora de lugar nesa ocasión.
1: Claro.
0: Bueno, gracias a Dios están ben, todas, pensei que iba a haber máis baixas ou que iba
1: sí,
0: a ter máis secuelas. Bueno, mira, foi unha lotería o que pasou, a lotería máis grande, por suposto, foi que despois de todo o dispositivo que tivemos que preparar para rescatarlas,
1: sí,
0: e todo eso, que nadie saiu ferido xa foi, bueno, o máximo xa, porque créeme que unha cousa é contalo, velo na televisión ou tal,
1: sí,
0: pero o sitio non era nada nada fácil, o acceso. Bueno, incluso algún compañeiro voso de que estaba cubrindo a noticia de medios de comunicación, pois quiso baixar preto dos animales, sufriu alguna pequena
1: Vaya,
0: algún pequeno
1: percance.
0: Contratempo que xa dixemos, bueno, pois mira, se solo é isto, é un milagre.
1: Sí.
0: A verdade que aquilo era bastante, era bastante complicado,
1: claro,
0: a situación.
1: Aí no operativo de rescate, con todos esos voluntarios que apareceron, houve xente que se fixo ata centos de quilómetros para estar aí cando se enterou polos medios de comunicación e axudar, xente descoñecida, anónima. Isto ten que dar subidón, non, Santiago?
0: Sí. A verdad que eso é un... Eu xa o dixen dispós ao final, en alguna entrevista que me fixeron, pois a unión fai a forza.
1: Sí.
0: Pero non teño forma de agradecer a esta xente que veo, porque viñeron desde Celanova de Ourense. É que, bueno, eso que me dixeron os medios, porque eu realmente falei con eles, teño o teléfono deles, falo con eles, pero ninlles, tan como na situación que vivíamos, eu non sei se viñan de Ourense, se viñan da Chinchina ou se viñan de Japón. Sabe o que te quero decir? Na situación estás centrado no teu traballo, en aquello de sacar os animais, e non sei xusto de cal é o pobo que viña, pero según medios viñeron desde Celanova de Ourense, viñeron xente desde Lugo incluso, pero bueno, non é por despreciar a axuda de nadie, pero nesta situación requiría xente que tivese moito contacto cos animais, que tivera moito tacto á hora de tratar con animais,
1: sí,
0: e ao mesmo tempo persoas realmente en moi boas condicións físicas.
1: Claro.
0: Porque, créeme, que aquilo, para mí, que estou todos os días cos animais, es unha persoa activa, e teño 40 anos agora, considerarme xoven,
1: sí,
0: pois para min aquilo foi un partido con prórroga e prórroga e superprórroga. Terminei das pernas e da espalda, feito
1: destrozado,
0: polvo. E como a min moita xente que é profesional, incluso xente que xoga ao fútbol,
1: sí,
0: e é deportista, ou incluso cazadores que andan, que conocen ben a zona, que poden, reconocen que a situación era dura.
1: Claro.
0: Por encima, claro, foron 2 días e medio prácticamente.
1: Sí, sí.
0: O primeiro día cando caeron, o segundo de rescate, e o terceiro xa co helicóptero.
1: Claro.
0: Bueno.
1: Non sei se tes confirmación xa, se finalmente isto se considera como actuación de emerxencia, queda cuberto este dispositivo aéreo, ou como se fará, Santiago?
0: Pois a verdade, esta pregunta é a primeira persoa que me fai neste caso.
1: Sí.
0: Sin embargo, a mi irmá xa ya fixeron máis medios de comunicación.
1: Sí.
0: Eu a día de hoxe non podo decirse nada porque non me contestaron nada.
1: Claro.
0: Eu dixen que eu que teria que pagar, que eu pagaba, que
1: sí,
0: evidentemente son os meus animais e tal. Toda a xente que veu colaborar voluntariamente, tendiña máu todo o que necesiten de mí e poda servilos ou que necesitara, eu déllelo.
1: Sí.
0: A nivel do rescate en sí, helicóptero, todo eso, pois supoño que nos dirán algo os próximos días, os vindeiros días. Realmente isto foi unha emerxencia, que non foi algo que eu quixera provocar.
1: Claro,
0: evidentemente,
1: claro,
0: non estou tan loco para provocar unha situación
1: desta. Ti eres o máis perxudicado. Perdiches
0: un animal.
1: Perdiches
0: claro, un animal e máis movilizarnos con isto todo, pois créeme que ten un...
1: E bueno, tiñas mellores cousas que facer un aponte, verdade,
0: sí,
1: Santiago?
0: Sí, sí, sí. No, moito, moito seguro que tiña moito máis condicións, aunque solo fora de descansar, que
1: sí,
0: era unha cousa boa, porque como créeme que isto da ganadería son 365 días do ano, bueno, na época de recollida de forraxes por aí apenas temos tempo para tal. Pois realmente non sei se ao final vai ser considerado a Xunta se fará cargo ou non. Nos, no son un momento, reconozco que isto ten un gasto enorme, porque nos estuvemos baraxando en caso de que non viñera o helicóptero a través da Xunta, bueno, da Xunta de Galicia e do Principado de Asturias, pois estuvemos baraxando a posibilidade de recurrir a unha empresa privada, neste caso as que poñen as torretas de alta tensión en zonas inaccesibles. Eu podo asegurar que o coste de iso é vertixinoso, porque falaban de 8.000 euros solo por arrancar e despois falábase en torno a 6.000 euros a hora.
1: Madre mía.
0: Inconveniente que estaban en Navarra e que probablemente
1: tardaban,
0: non podían desplazarse
1: en
0: ata que pasasen un par de días.
1: Sí.
0: Pero non nos dixeron que non, é dicir, eles estaban dispostos a facelo.
1: Sí, sí. O sea, que movistes todas as posibilidades que tiñades,
0: non?
1: O alcance.
0: Sí, de feito, tamén teño que decir que gracias a Agromuralla, que eles son os que máis o volcaron e moveron un pouco máis todo, pois aí teño que decir que eles baraxaron a posibilidade incluso de unha grúa. Creo que, non mal recordo, Grúas Álvarez desplazouse ata aquí e mirou o lugar para poder meter unha grúa de 36 toneladas ata o lugar para ver se era capaz a grúa de poder izar os animais.
1: De rescatarlos.
0: Polas condicións do terreno, polos camiños polos que había que meter a grúa, otouse a opción de que non era unha forma aconsellable.
1: Claro.
0: Pero bueno, eso xa obviamos nós, pero bueno, eles prestaron un servicio, a persoa desplazouse hasta aquí e dixo que o intentaba, que non había problema, pero bueno, neste caso, nestas situacións, preferimos realmente pois non provocar unha cousa maior.
1: Claro.
0: Entón xa temos un problema por non provocar
1: outro. Non buscar o segundo, verdade?
0: Non buscar outro, claro.
1: Claro.
0: Bueno, todo se tal. De feito, nos houve un momento que incluso me irmão comigo dixo, por favor, parade xa, porque isto que vades a ocasionar é que o mellor haxe unha desgracia que unha persona se lastime ou incluso fallezca, porque créeme, un animal de 600 kilos que baixe pola ladeira porque se move, porque está inquieto, ou unha pedra incluso que se mova, que amova un animal, unha persoa tal, pode caer. Entón, pola inclinación do terreo, as condicións que non se ve de onde se pode vir un perigo, pois pode ocasionar un desastre dunha vida persoa.
1: Claro.
0: Dunha persoa.
1: Claro.
0: Entón, realmente, otouse casi a tal. O que pasa é que a xente estaba tan involucrada,
1: implicada,
0: tan animada,
1: ¿verdad?
0: Estaba tan motivada en que isto era posible, que optaron a decir, no, isto hai que conseguilo como se sea. Todo Dios empezou a arrimar o hombro, e eu dixen, é mellor parar. No, hai que conseguilo como sea, se non, tal, de feito, pido disculpas porque, bueno, aconsellaronme gravar aí un vídeo de como me sentía, que se fixe un pouco viral aí, no que chego a falar un pouco mal. Eu, con todo o respeto, respeto a todos os animais, casas, gatos, páxaros, todo o que queiras, todo tipo de animal, respeto. Sí. Pero, enténdeme, que na miña situación eu estaba un pouco nervioso.
1: Sí.
0: Bueno, eu quería quitar os meus animais de aí, evidentemente.
1: Claro, lógico.
0: E a xente, todos, meña ánimo, que isto vámoslo conseguir. Uh-huh. Entón, a situación foi de que, si pa unha cousa sencilla había medios, porque pa esta non hai medios. Uh-huh. Entón, eso foi o que me cabreou, saltei un pouco, falei un pouco mal,
1: bueno,
0: reconozco.
1: O momento
0: pero, bueno,
1: era o que era,
0: disculpas,
1: Santiago,
0: disculpas.
1: Está claro.
0: Sí, o momento, ya o nerviosismo, sí. Ver a situación, porque, ao fin e ao cabo, os animales, cando convives con eles, os 365 días do ano, pois colles cariño. Incluso os que non viven, porque eu sei xente que veu do medio de comunicación, que estiveron aquí retransmitindo a noticia, e bueno, que tamén se emocionaron,
1: claro.
0: Sabes, aquilo, entonces ves
1: sí,
0: que
1: sí. Estábamos todos gente pendentes, a ponte de esas vacas, Santiago,
0: claro,
1: así de
0: bueno,
1: claro.
0: A ver, é que ao final a xente emotívase, cando ves o resultado dices tal, pois
1: alégraste,
0: por
1: supuesto.
0: Bueno.
1: Claro. Pois que nos alegramos moitísimo, Santiago, de que todo volvese á normalidade, pois a pesar desa perda, que non haxa máis e que podedades recuperar todos a normalidade, a rutina do día a día, bendita rutina,
0: Sí, pois a verdade que sí. Agora xa parece que todo volve á normalidade. Espero que canto antes mellor. E nada, pois esperamos que se recuperen estes animales o máis rápido posible, que sufriran a mínima pérdida de efectos posibles.
1: Sí.
0: E nada, eu penso que todo vai sair ben.
1: Sí.
0: A verdade que os animais, xa te digo, están a día de hoxe están super, super ben. E con eso xa é un síntoma de que todo vai volver á normalidade.
1: Muy
0: que
1: pues
0: foi un caso aillado,
1: sí.
0: Que eu non estou botando culpa, bueno, a Guardia Civil Vivo Lobo realmente aquí.
1: Sí.
0: Non estou dicindo que seña que haxe que acabar co lobo, non. Todos os animales da cadea
1: sí.
0: Son necesarios.
1: Sí.
0: Bueno, foi un caso aillado, foi
1: claro.
0: A mala suerte. Reconozco
1: esa
0: que
1: está.
0: Bueno, pasou a min, pero pudolle pasar a outro gandeiro ou pudo pasar en outras condicións a outro tipo de animal,
1: claro.
0: A ovella ou uns cabalos ou o que fose.
1: Bueno.
0: Non gardo ningún rencor contra o lobo nin contra ningún outro animal salvaxe, sabes o que che quero decir?
1: Sí, perfectamente.
0: Nada, solo permíteme decir que quero dar as gracias
1: sí.
0: A toda esa xente que xa fixa de ato presencial colaborando co que fixera falta, como a nivel telefónico cunha
1: sí.
0: Mensaxe ou cunha chamada de ánimo, pois que é moito de agradecer, porque créeme, esta situación é moi difícil
1: sí.
0: Se a vives na túa propia pel.
1: Claro que sí.
0: E non teño palabras para agradecer toda esa xente que colaborou. Incluso institucións públicas, Protección Civil e os alcaldes de tanto daqui do Concello de Taboada como de outros concellos que me chamaron e tal, eles fixeron o que puderon, que estaban as súas mans.
1: Sí.
0: Bueno, reconozco que todos puñeron un grau da súa parte, un grau da súa parte para conseguir que este fora o resultado que todos
1: claro.
0: Desexábamos.
1: Pois, Santiago, cada día alegrámonos un montón. Moitísimas gracias por estar este ratiño esta mañá cos ointes de Radio Voz na Provincia. Un placer.
0: Moitísimas gracias a vos, que teñades bo día. Tamén gracias aos medios por difundir esta noticia. Moitísimas gracias a todos, vale?
1: Moi bo día.
0: Bo día.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados. Hay una historia escrita en pedra. E este mes de mayo podes vivila. A Deputación de Lugo preséntache a rutas polo románico da provincia de Lugo. Igresas, mosteiros e paisaxes únicas en Lugo, Sober, Pantón, Monforte, Palas de Rei, Viveiro, Foz. Un territorio que ten unha das maiores concentracións de románico de Europa. Visitas guiadas, grupos reducidos, prazas limitadas. Reserva xa en inscripcións.deputacionlugo.org. Deputación de Lugo. O noso patrimonio, o noso futuro.
5: En Sanjurjo cremos que vestir con personalidade non entende de etiquetas. Nas nosas tendas de Vilalba, Viveiro, Guitiriz e na Nova de Ribadeo, con moitos máis metros de exposición, atoparás as mellores marcas para gozar desta primavera. Levis, Lacoste, Tommy, Pepe, Ecoalf. En Sanjurjo, Vilalba tamén contamos cunha coidada selección de cerimonia para os teus eventos e celebracións. Lembra que estreamos tenda en Ribadeo, na rúa Rosalía de Castro, e mantemos o noso local anterior como outlet de liquidación ata fin de existencias. Sanjurjo, as túas marcas, o teu estilo, a túa primavera, xa nas nosas tendas.
6: A recreación histórica mellor ambientada de Galicia. O encontro de dúas culturas, castrexos e romanos. Máis de 500 participantes. Un espectáculo único nun entorno inigualable.
7: Friulio 2026. O 9-10 de mayo, en Friol.

0: Ven a Zeubert y celebra nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Zeubert, nos movemos contigo.
1: Tomiño florece coa feira de cultivos do Baixo Miño. Do 8 ao 10 de maio, a Praza Pintor Antonio Fernández de Goián convértese no gran punto de encontro do viveirismo galego. Tres días cargados de plantas, obradoiros, charlas, música en directo e moito máis. Agardámoste. Organizado por Concello de Tomiño e Acubán. Máis info en feiradecultivos.gal.

0: Do Miño florece coa feira de cultivos do Baixo Miño. Do 8 ao 10 de maio, a Praza Pintor Antonio Fernández de Goián convértese no gran punto de encontro do viveirismo galego. Tres días cargados de plantas, obradoiros, charlas, música en directo e moito máis. Agardámoste. Organizado por Concello de Tomiño e Acubam. Máis info en feiradecultivos.gal.
1: Radio Voz. Alegría de vivir.
2: La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.